0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: februara 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coffee 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Dobro jutro, dobro ljudi, dobro jutro, dobrodošli i ostali u Bosni i Hercegovini na 97,5 MHz. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. Uvijek je dobro kad igra Bosna i Hercegovina, znači da nas ima, da smo tu, da smo živi, da smo opstali, da će nas biti ako Bog da, ali još bolje je Boga mi kad još usto Bosna i Hercegovina pobjedi, a pobjeđuje. Behim Emir su sa vama, 8 je do 7. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Hajmo svi na noge.

Igraje Bosno, igraje, ne daj se, igraje Bosno, igraje i pobjedi se, znači Bosna igrala, Bosna i Hercegovina i pobjedila je to. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Ne pobjeđujemo mi baš često, mada u zadnje vrijeme nam je to izgleda prešlo u naviku. Zadnjih 15 utakmica, stvarno dobro stojimo, dobro igramo i baš ono što tražimo od naše reprezentacije, od naših igrača, da izađu na teren, da igraju, da se bore, a onda šta god, dragi Bog, da, ali kad se boriš, kad igraš, kad vjeruješ, kad se trudiš, kad imaš čistnije, što bi rekli ljudi, onda dođe i do ovako fantastičnih rezultata.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Goveđi pršut premi memprom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Živite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Valletta, Medina, Rabat, Ostrovo Gozo i čuveni Popeye Village uz nezaboravno malteško veče. 4 dana uz avionski prevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja od 12. do 15. novembra 2026. godine. First minute cijena već od 740 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska klupa.
2: Komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.
5: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
6: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.

0: Ekipe. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 puta 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama 1,95. Kutija za hljeb 11,95. Kapsule za suđe Fairy 74 komada 33,95. Bingo!
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Auh, majko, mama, Bosna i Hercegovina, auh, šta ono sinoć bi. Ne znam da li se mi više čudimo i da nam je drago, ili Rumuni koji, evo kako prelistavamo jutro s medije, ne znaju šta ih je sinoć snašlo. Čas kažu da su igrali protiv Španije, čas kažu da su igrali protiv Barcelone. U svakom slučaju skidaju kapu izabranicima Sergeja Barbareza. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometni zmajevi, nogometni ljiljani. Reprezentacija naše države sinoć je odigrala jednu neverovatnu utakmicu, jednu od najboljih u našoj historiji, ne samo za vrijeme Barbareza, nego i u historiji. Kako su ti mladi momci, 800-godišnji Lebegović, 21-godišnji Berektarević i Mahmić, pa ni ništa malo stariji Memić, Muharemović i ostali odigrali, ono je zaista da ne poveruješ da Bosna da prostiš, jedna zemlja i mlade i k tomu još da igra dobar nogomet. Kad se kaže 4-2, kaže Rumuni u istoriji, u zadnjih 72 godine niko im nije tako dao za jedno polovreme tri komada. Zadnji put je to bilo protiv Čehoslovačke, tamo prije 70 kusur godina, ali naši su sinoć zaista igrali i prava je šteta što nisu to ostvarili i sa ubjedljivim rezultatom. Sinoć su naši brzo poveli, već za 20 minuta Gigović i Muharemović su dali golove, ali je prije toga trebalo da se vodi. Imali smo fantastične šanse, fantastičnu igru, posjed lopte, agresivnost, disanje na terenu, svi ko jedan. Tabaković je postigao za 3-1 u 40. minuti, a Ermin Mahmić je stavio tačku na i u 65. za 4-1. Moglo je biti i puno više golova, jer su zaista naši igrali cijelih 90. kusur minuta, baš kao da je aktuelni svjetski prvak Španija ili Barcelona iz najboljih dana. Čestitke Sergiju Barbarezu, čestitke Emiru Spahiću, direktoru reprezentacije koji obilazi ove momke po

Da ne zaboravimo reći da danas mladi zmajevi, nogomet reprezentacija U21 naše zemlje igra jednu od najvažnijih utakmica kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 2027. Mladi zmajevi gostuju u Norveškoj, a eventualna pobjeda bi im širom otvorila vrata baraža, ali ostavila na

0: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Behim i Erna su vas vodili da kroz današnji otvoreni program i vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Pa još jedno, a?
1: Pa može.
0: Daj na visto. Dobar.
2: Mogli biste da otpevate onu vašu kafansku?
1: Hajde, brale, mogli bismo.
0: Misliš?

0: Čuješ da te pita? On će u onu našu da otpeva.
1: Majak, drugi put ćemo. Ajde, živim.

0: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu,

0: Ha? Danče, ti? Jel snimamo?
1: Evo, sad ćemo snimati.
0: Samo malo neko me zove.
1: Okej.
0: Halo? Halo? Može, pusti playback.